0: արածաբար
1: Մարունաց ադի քատրի կրա Գայիտ ներնայ նկագյու Տապասնի շիվայ ղար գենը մուտի ռիսկ հե լաշաթյու Ղարանչա սերվո պրակարչա ինսպեկշնսի վան ստոպ սոլյուշն մանջեց Aqua Build Inspections Ti show till major minor ani safety defects for sure Tumcha nirnay mag hoil very smart ani clear Ani ha tumcha hakkacha marathi manus 0430 583 588 la phone lava ani Sarjay Ravanchi nakki bola laksha theva 0430 583 588
2: सर्व व्यावसायिक प्रायोजकांचे त्यांच्या आर्थिक मदतीबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद आता आपण ऐकूया एक सुंदरसं गाणं आणि त्यानंतर सादर होणाऱ्या बातम्या

0: հարաց աբհար
1: Մարունաց ադի քատրի կրա Գայիտ ներնայն նկագյու Տպասնի շիվայ գհր գենը մութի ռիսկ հի լկշաթյու Գարանչա սրվ պրկարչա ինսպեկշնցի one stop solution Մանջեց aqua build inspections Ti shotil major minor ani safety defects for sure Tumcha nirnay mag hoil very smart ani clear Ani ha tumcha hakkacha marathi manus 0430 583 588 la phone lava ani sarje ravanchi nakki bola lakshat theva 0430 583 588